0: 2429-9004.
1: Ferreteria Champei. La spantioșii cirului dios u ceru ce horilește hărubește că șulac ci lohoc. Ce ocreli cu hoc ci tihle bal cab. Sole bal. Ut mălăc ce oca ci cablac. Na ce manere na ac cuanci canci ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chabil. Cajquisa Ferreteria Champei narune catau. Joaqui cuanci ai. Pinturas Corona. La pintura buena. Ferreteria Champei. Tatau jumpac alinachter puente

0: 17:22.
1: Ferreteria Ciampei. La șpantioșiți rulidios, ucerul ce holilește, hărubește cheșulec și lohoc.